Du kloder inn gulai. Et opp av la fint, opp av la vei. Gere vei, dreit, tid gulai. Ai, ai, ai, ai, ai.